0: ំពស់99កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុរទស្សន៍អាយ៉ាងផ្សាយរលក FM កំពស់99កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
2: សូមគោរពលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានមន្ត្រីជំនឿជាតិនិងសាសនាខេត្តអាយ៉ាងចូលធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លងស្វៀងអំពីស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនាកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងធ្វើការជាមួយបណ្ដាឃុំអំពីការសហការឃោសនាឆ្នាំ2026ម្ចាស់ការក្នុងការទប់ទល់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃដើម្បីការពារផលិតកម្មស្រូវរដូវដាំឆ្នាំនៅឃុំសឹងគៀងបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រោះញៀនការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការទទួលខុសត្រូវនៅទីបញ្ចប់មានជំនាញសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: ស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាតិទីមេត្រីទៅកន្លងទៅនេះក្រុមការងារនៃមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអង្យ៉ាងបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំស្វៀងអំពីស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់បច្ចុប្បន្នសង្កាត់លំស្វៀងមានជនជាតិចំនួន4កំពុងរស់នៅជាមួយគ្នារួមមានគីងចិនចាមនិងខ្មែរនៅលើភូមិសាស្ត្រមានអង្គការសាសនាចំនួន7កំពុងធ្វើសកម្មភាពរួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកប្រូតេស្តង់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្វាហៅកាបដៃអ៊ីស្លាមនិងព្រះពុទ្ធសាសនាហ៊ីវងីតាលើងដោយមានមូលដ្ឋានសាសនាស្របចំនួន26កន្លែងក្រៅពីនេះមូលដ្ឋាននៅមានទីកន្លែងជំនឿសហគមន៍ជាច្រើនដូចជាទីសក្ការៈបូជានិងអាស្រមដែលបង្កើតឡើងជារូបភាពពុទ្ធធម៌ជំនឿយ៉ាងសម្បូរបែបសំណង់ជាច្រើនមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យកម្មរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរវិញ្ញាណផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអប់រំប្រពៃណីនិងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងសភាពការជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មានស្ថិរភាពបណ្ដាមូលដ្ឋានជំនឿនិងសាសនាទាំងឡាយបានធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមធម្មនុញ្ញលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យជំនឿនិងសាសនាតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធោរណសេមិត្តភូមិនិងអង្គការមហាជននានាដែលរួមចំណែកពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលរក្សាសន្តិសុខនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីជំនឿនិងសាសនាត្រូវបានមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដល់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានក៏បានចលនាបងប្អូនសាសនិកយ៉ាងសកម្មឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡំរណាស្នេហាជាតិសកម្មភាពជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អថ្លែងក្នុងពេលធ្វើការថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនារបស់សង្កាត់លំស្វៀងនាពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តជំរុញការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជំនឿនិងសាសនាត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់មូលដ្ឋានសាសនានានាក្នុងការបង្កើតគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងទទួលស្គាល់តាមបទបញ្ញត្តិមូលដ្ឋានសាសនាទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមការចុះបញ្ជីសកម្មភាពនិងជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រៅពីនេះត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំផ្នែកជំនាញសហការជាមួយអនុសង្កាត់ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងដាប់ច្បាស់ស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនាតាមប្រយ័ត្ននោះលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យនេះរួមចំណែកកសាងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅឃុំយ៉ាងរៀងលោកលេវ៉ាងជឿងនាយកកាសែតនិងវត្តជុទរតុសអាងយ៉ាងជាអធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ាងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជប់ហွာធ្វឹងនិងឃុំហွာហឹងអំពីការសហការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាឆ្នាំ2026កិច្ចប្រជុំនេះបានជួយឲ្យបណ្ដាឃុំបង្ហាញទស្សនៈក្នុងការឃោសនាក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងក្នុងទិសដៅឃោសនាពហុបណ្ដាញរួមមានវត្ថុទូរទស្សន៍កាសែតបោះពុម្ពនិងកាសែតអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2026នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗក្នុងកិច្ចប្រជុំតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ាងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហွာធ្វឹងនិងឃុំហွာហឹងបានរួមគ្នាពិភាក្សាវាយតម្លាយដោយត្រង់ត្រង់និងចែករំលែកអំពីភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់មូលដ្ឋាននីមួយៗពីបញ្ហាលំបាកទាំងនោះអង្គសន្និបាតបានស្នើនៅដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការទំនាក់ទំនងតាំងពីថ្នាក់ឃុំចំណុចលេចធ្លោនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកនេះគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងជំរុញការឃោសនានៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពហុបណ្ដាញមិនត្រឹមតែលើស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមមានទាំងកាសែតបោះពុម្ពកាសែតអេឡិចត្រូនិកនិងបណ្ដាញសង្គមផងដែរនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រ sắp tám nền nền ca áp hiệu vật đại mình ai khóa bán nây dục kẹt sắp máy đi chì thôn nền dễ rũm nâng phía ra cách chấm bóng nây chân nằm phía bọn mà phê bà mối đời lại. Thái mà tới khả năng cách bà chúm, lục lê văn chuyển bàn chạy rộng lệ thá, nè bè bà chế bón cả sát nâng vật chú tù rụt tù khát ăn giáng, cư chia sát bán xa bò rà mên chấm bóng rộ bọc khát, đà miến bè hụ bàn đánh, chia xâm lên rộ bọc phá ác nhà thúa, nâng chia xâm lên rộ bọc bà chế chuẩn phong đại. Sát bán có miến tư đáo áp hiệu vật rà dạng bè quên, mình trăm tái cho lại tốt tư nâng tầm rào cá tù tù bò rà mên rộ bọc nè tè sân nà bà nào tế. Bạn ta xâm khăn bằng phát cư trâu tay tam đán ở bàn trăm trâu tam tự đạo. Lục lê văn chuyển bàn sân nạc áo ý miền ca khô sân ná đời xóm sớp ta tam lạc khả nạp bì xe đời lái rồi bọc khôm ni mươi ni muối. Ông bí vô bà thua sẵn cúm bị thi bần nền nế cho nà bọt thamay bà bọt thật xa. Ca ai kẹp hiệp khí nế nâng cá cháu hạt thà lì khá lơ cách xã bà tự bạt cá rồi viên khôm ni mươi ni muối. Chia muối ca sát nâng vật chú tu rụt tù an giáng. Trao ban rộng bằng thá nâng bác nơ ca về tùm đô thamay. Tam rạch dạng nú, nằm dục nữ cô cá mê kia rộ bọ bá, cô nữ dục bá chế bạp rộ bọ rót, bồm chăng cùm rù lọ lọ vì thi sát sát sát, nâng xa mặt tập hóa khăn nông ca áp hi vọt xe tạc cây sẵn cúm, ca bia chết xoăn tạc sóc, nơ tám mù lạc thà nì mươi nì muối, ai đoàn mà hà chuẩn cổ rộp sở tóp, ban chạp rộ há, rô rộ vớt nâng tạm trấu, rôm chùm náy bằng cách cầm lăng cho là có, đâm bấy ai mua là than ni mươi ni muối, stu plo, chiên tàu mốc giang rừng móm nơ lơ plo áp hiệu quả thamay.

0: ក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃនៅតែបន្តមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញបង្កការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃឃុំសឹងគៀងខេត្តអាងយ៉ាងមូលដ្ឋានកំពុងផ្សព្វផ្សាយវិធានការជាច្រើនសម្រាប់កាត់បន្ថយការខាតបង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការកត់សម្គាល់នៅតំបន់ទ្វីបទំនប់ទប់ទឹកប្រៃភូមិកិនមើយនិងភូមិកាន់យឿ កម្រិតជាតិប្រៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យត្រីទឹកសាបមួយចំនួននៅក្នុងព្រែកត្រូវងាប់រយៈពេលកន្លងកម្រិតថ្ងៃអូសបន្លាយធ្វើឲ្យព្រែកប្រឡាយជាច្រើនរីងស្ងួតកម្រិតជាតិប្រៃកើនឡើងខ្ពស់តាមចំនួនទឹកសមុទ្របញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផលិតកម្មជាពិសេសគឺដំណើរការរៀបចំដីមុនពេលសាបព្រោះបងវូវ៉ាងវៀង
1: ភូមិកិនមើយឃុំសឹងគៀងខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថាវាដាំដំណាំខែនេះមិនទាន់ដាំដុះបានទេត្រូវរងចាំរហូតដល់មានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជុំទើបសាបព្រោះបានឥឡូវនេះត្រូវទុកដីទំនេរចោលសិនដើមឈើហូបផ្លែក៏មិនលូតលាស់ដែរគ្មានផ្លែផ្កាអ្វីទាំងអស់តាមផែនការ
0: ក្នុងរដូវស្រូវដើមឆ្នាំ2006ឃុំសឹងគៀងបានផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មលើផ្ទៃដីជាង14,000ហិកតាជាមួយនឹងទិន្នផលក្រោមជិត80ពាន់តោនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយឥទ្ធិពលនៃទឹកប្រៃផ្ទៃដីជាច្រើនមិនអាចសាបព្រោះតាមប្រតិទិនរដូវកាលតំបន់ដាំដំណាំមួយចំនួនទុកចោលដោយសារខ្វះទឹកសាបសម្រាប់ស្រោចស្រពនិងលាងជម្រះជាតិជូរកែប្រែដីស្រែបងស្រីហ្វាងថេងងកបាំង កម្មវិបាកបច្ចេកទេសកសិកម្មមិនចាំដល់សេវាកម្មចម្រោះឃុំសឹងគៀងខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថា
2: những ngày trước thì em đo là độ mặn rất là cao.
0: Bên bàn thay muốn nhóm bàn vào cầm lịch chiết bảy nơi nằm sai biên cầm lịch cấp bua rồi hốt đo buồn trực sôn còn lại đại tiệp bấm phớt cứ muối trực bẩn buồn. Bên tai bên bàn thay ní miên phiền thét rôm xóm nâng ca sna sôm bạc lù bằng hột tức tớp cầm lịch chiết bảy nơi nằm sai bàn thòm thở chó nơi trong tay pí trực mùi ការខ្វះខាតទឹកសាបធ្វើឲ្យថ្លៃដើមផលិតកម្មកើនឡើងខណៈដែលប្រសិទ្ធភាពដាំដុះប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើនជាពិសេសដំណាក់កាលបូមទឹកការរក្សាទឹកនិងការកែប្រដីតែងតែជួបការលំបាកនៅពេលប្រភពទឹកសាបមានការខ្វះខាតបងវូវ៉ាងវៀងភូមិកិនមើយឃុំសឹងគៀងខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថា
1: សាបថ្ងៃនេះជាតិប្រៃនៅក្នុងប្រេងឡើងខ្ពស់ពេក tớp mình ai bùm tật bình chô xài bàn ai lại ní khá nhóm cầm bùng rộng trăm phần thật về nú tớp xa mạm ai đọc lần bàn hái dương tớp ai bành thân nám cầm chát bàn
0: trong bước thân hợp hiệp ní ai nhà thô mờ thán ba mạng chá cạp sọp sai vì thiên cá tụp tôi chỉ tràn chắp bì ca ca xâm đuôi rất tự tin rồi đời cán ca này nôm bảo pháp bùi sơ thôn nương ca rèn sngút chia bái រហូតដល់ការដំណើរការប្រព័ន្ធទ្វារទំនប់ទឹកដើម្បីទប់ទឹកប្រៃរក្សាទឹកសាបសម្រាប់ទន្ទឹមនឹងនោះបងកើនការផ្សព្វផ្សាយនិងការណែនាំកសិករអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេសដូចជាត្រូវមួយបន្ថយប្រាំការស្រោចស្រពសន្សំសំចៃទឹកនិងការគ្រប់គ្រងរោគជំងឺចម្រុះអ្នកស្រីហ្វាងថេងងកបាំងកម្មវិបាកបច្ចេកទេសកសិកម្មមានចាំដោយសេវាកម្មចម្រុះឃុំសឹងគៀងខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថា ហេតុតែទីអើចង់និយាយបច្ចុប្បន្ននេះមានឃុំសឹងគៀងបានប្រមូលផលស្រូវរួចរាល់កំពុងរៀបចំកែប្រដីត្រៀមសាបព្រោះរដូវដំណាំតែជំនាញក៏បានក្រិនរំលឹកមានមានថាមិនក៏បីបូមទឹកចូលស្រែនីពេលនេះទេព្រោះខ្លាចដីជ្រាបជាប្រៃនាំឲ្យការសាបព្រោះនីពេលក្រោយមិនទទួលបានផលអទន្ទឹមនឹងនោះមុនពេលបូមទឹកចូលស្រែឬស្រោចស្រពដំណាំ ត្រូវពិនិត្យកម្រិតជាប្រៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលរបស់មីមីងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គ្រួសារជាច្រើនបានម្ចាស់ការក្នុងការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចតាមរយៈនោះបានកាត់បន្ថយការខូចខាតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតកម្មមានការស្ថិរភាពជាមួយការចូលរួមព្រមព្រៀងគ្នាពីអាជ្ញាធរនិងភៀមម្ចាស់ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំសឹងគៀងកំពុងជំនះការលំបាកដោយគ្រោះរាំងស្ងួត ជ្រាបទឹកប្រៃជាបណ្ដាបណ្ដាលឆ្ពោះទៅផលិតកម្មស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព

គូអយកសម្គាល់គ្រួសារជាច្រើនបានម្ចាស់ការក្នុងការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចតាមរយៈនោះបានកាត់បន្ថយការខូចខាតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតកម្មមានការស្ថិរភាពជាមួយការចូលរួមព្រមព្រៀងគ្នាពីអាជ្ញាធរនិងភិមជ្ឈការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំសឹងគៀងកំពុងជំនះការលំបាកដោយគ្រោះរាំងស្ងួតជ្រាបទឹកប្រៃជាបណ្ដាបណ្ដាលឆ្ពោះទៅផលិតកម្មស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព

0: lớn chỉ mỗi khnếp hòn đài. Ba chợ bón cua sa chỉ cho đón nơi cù lao giếng bán áp hi vật sẽ ta cách pi đầm nam hộp lái nứng bong sòng khâm thá từ tháng ngày anh cót bụi tầm bèn bài chú đôi chia tầm bèn bài chú cờ hóm nâng tầm bèn bài chú mà đem đài máu đài bong bàn bằng cát bụi nâng khái chia phải là tập hợp pi sai nấu thì nị hạt đôi chân nấu rồi pe đài miền nẹp mọc xúa pi rụp biếp đám nâng thai tóm bong tay tay nai nóm giang vô chặt tục đá nâng chạy lệch bát pi sau lục nguyễn thế vĩnh អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេអនុលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំគូឡាវជីងបានរងថានានគិនតៃគូសាគូលាវជីងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺពឹងផ្អែកលើរបបដាំស្វាយប៉ុន្តែតម្លាយស្វាយមិនស្ថិរភាពខ្ញុំឃើញទម្រង់ដាំតំពាំងបាយជូហាងលេឃើញមានប្រសិទ្ធភាពតេទៀងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកកកក្នុងនិងក្រៅមូលដ្ឋានឲ្យមកទស្សនានិងកំសាន្ត នៅពេលបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏កំពុងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំផែនការតំបន់អេកូឡូស៊ីទេសចរដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមទិសដៅទេសចរបៃតងដោយចារិភាពអាចនិយាយបានថាចំការតំពាំងបាយជូលូតលាស់ល្អរបស់បងហ្វាងមិនត្រឹមតែជាលទ្ធផលនៃដំណើរការឆ្វេងយល់និងការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយក្តីស្រឡាញ់និងចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះឈើហូបផ្លែផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះនៅតំបន់កូឡាវជីងក្រៅពីក្រសាលរបស់បងហ្វាងក៏មានក្រសាលមួយចំនួនទៀតបានចាប់ផ្ដើមពីសោតទ្រង់ដើមតំពាំងបាយជូនេះរួមចំណែកធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មក្នុងមូលដ្ឋានកាន់តែសម្បូរបែបមេមីងយល់ឃើញថាក្នុងដំណើរការកសាងចំណបត្តិថ្មី ជួនកាលមិនមែនមកពីអវ័យដែលធំដំនោះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីចំណង់ចំណូលចិត្តស្មារតីហ៊ានពីសោតនិងឆន្ទៈក្នុងការឈានឡើងដោយស្មារតីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចែកមលេចបទពីសោតក្នុងសហគមន៍នេះបានបង្កើតជាកម្លាំងចលករឲ្យមនុស្សជាច្រើនចូលរួមជាមួយគ្នាតាំងពីនោះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម
1: និងស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគ្រឿងញៀនគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយសម្រាប់សង្គមដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ដល់សុខភាពមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កផលវិបាកជាច្រើនដល់សន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងអនាគតរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយៗទៀតផងជាការពិតណាស់ ស្ថានភាពបាត់ល្មើសនិងអំពើអបាយមុខគ្រឿងញៀននៅតែមានការវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញជាមួយនឹងល្បិចកលកាន់តែទំនើបនិងជ្រៀតចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់សង្គមចំពោះតម្រូវការចាំបាច់នោះច្បាប់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ 2025ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងដោះស្រាយរាល់ការបំពានតើខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់នេះមានអ្វីខ្លះតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវក្តាប់ច្បាប់អំពីបទបញ្ញត្តិអ្វីខ្លះដើម្បីម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការក្នុងកម្មវិធីគោលនយោបាយថ្មីថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានការសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មានជាមួយលោកងឿងហួរហេបអនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំច្បាប់នៃមន្ទីរយុតិធម៌ខេត្តអាងយ៉ាង ច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2005បានរដ្ឋសភានីតិការទី15អនុម័តឆ្លងក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី10ឆ្នាំថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2005នឹងមានសុពលភាពជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2006ការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នេះគឺដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានកិត្តិយសដោយស៊ីសង្វាក់គ្នានិងមកចត់ជាងមុនក្នុងការងារបង្ការរកឃើញនិងដោះស្រាយរដ្ឋអំពើល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន ស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នច្បាប់ក៏បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវអំពើដែលត្រូវបានហាមឃាត់រួមមានដាំដុះណែនាំឲ្យដាំដុះរុក្ខជាតិដែលមានសារធាតុញៀនផលិតរេសាទុកដឹកជញ្ជូនទិញលក់នាំចេញនាំចូលដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងសារធាតុពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗលក្ខណៈលោកងឿងហួរហៀបអនុប្រធានការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំច្បាប់នៃមន្ទីរយុតិធម៌ខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
0: ក្រៅពីនោះច្បាប់ក៏បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅអំពើដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដូចជាការប្រើប្រាស់ចាត់តាំងឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់បង្ខិតបង្ខំអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់ lẹ

0: băng còm trúa đòi cà pra xa thiệt nhiên đòi khó chấp áp rè ráng cà thơ tái xa ra thiệt nhiên khả nằm khá luôn cầm nó sẽ thân là thiệt nhiên cường nhiên cực cường nẹ pra xa ra thiệt nhiên đòi khó chấp áp đạch cường nhiên cực cường cao ca và đạch cường nhiên song sắc rứ rè ráng nẹ ăn vọt phía ra cách bởi dịch bởi chàng cường nhiên nẹ cho ruộm khả nằm ca bởi dịch bởi chàng cường nhiên
1: cha chung điệp xu lúc ក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតើតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគ្រួសារនិងសហគមន៍ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត
2: តាមដែលសាលលើកផងចំម៉ាទី
0: ទី1ផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំសមាជិកក្នុងគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀននិងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់សមាជិកក្នុងគ្រួសារមិនឲ្យរំលោភច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទី2អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់អ្នកមានសមត្ថកិច្ច អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យញៀនថ្នាំដែលមានអតិពលលើប្រព័ន្ធប្រសាទថ្នាំបរិសារធាតុថ្នាំបសុព្យាបាលដែលមានផ្ទុកសារធាតុញៀនឬបរិសារធាតុទី3សហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនិងអំពើអបាយមុខគ្រឿងញៀន គ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់ចូលរួមគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្ដាច់គ្រឿងញៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមគ្រួសារនិងសហគមន៍ចាចំពោះការងារគ្រប់គ្រងតើករណីណាខ្លះដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួន
2: ខ្វាន់មកដេវ23គោលឹកផងចំមកយោងតាមកថាខណ្ឌ1មាត្រា23នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2023កំណត់ថា
0: ការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងករណីដូចខាងក្រោមបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់បុគ្គលដែលស្ថាប័នឬអ្នកមានសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋានជឿជាក់ថាមានសកម្មភាពប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់
1: ការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់និងមុតចត់ជាងមុនបានបង្ហាញពីការប្រជាជាតិយ៉ាងមុតមមរបស់រដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើអបាយមុខនេះពិតមែនដូច្នោះដើម្បីច្បាប់នេះអាចអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងក្រៅពីការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគឺពិតជាត្រូវការការរួមកម្លាំងនិងលើកកម្ពស់ការភាពរលឹក ទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលភាពម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនការរកឃើញនិងរាយការណ៍តនពេលរាល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់នោះហើយគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរួមចំណែកកសាងបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពល្អប្រសើរដើម្បីអនាគតយុវជនជំនាន់ក្រោយៗលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី
3: កម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
4: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរមៀនខេត្តអញ្ញាងបដិញ្ញាជំរុញលបឿនសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនចូលដប់កង្ធើសពកាំងលោកលេជំហោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ញាងធ្វើការជាមួយឃុំហងែអញ្ញាងជំរុញគណៈណែនាំថ្នាក់ខេត្តអំពីពិធីប្រឡងបញ្ចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026មន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាខេត្តអញ្ញាងធ្វើការជាមួយឃុំអូឡាំអំពីការងារគ្រប់គ្រងជំនឿសាសនាបង្កើនឃោសនាច្បាប់ស្នាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពិស្ដា